0: Limfjordslager.
1: Danbo Møbler Nykøbing holder Møbelsøndag denne søndag fra 10 til 14. Velkommen hos Danbo Møbler Nykøbing, Næssundvej 156 i Vils.
0: Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage til musikken.
2: Laura and Tommy were lovers. He wanted to give her

0: Dette er Limfjordslager.
1: Coffee black, cigarette, start this day like all the rest.